0: avisera kufunika biraniko pamphangwa zathu zansofala anangono awiri amalira ntsiku yenchiposi sumanaino pano pa baira nzindokolo wa provinsi ya sofala na thangwe yapidengwa pya munsiwu distritu ya gorongosa muno sofala iri kulembera mathangwe akuinjipa kubulikira pa nyempwanda wa malaria zenezi na zinango zinatika mphangwa zathu kulikira munthu muno studio ya radio sabika pano pa baira alpakale utandine paraira tume kumichini ndi Roger Matanya mbasiveke madini mbo avesera kufunika mbatizatu prosa mbativene mphangwa za mumphu
1: anati atome pa nthande anafuna kuze mabasa akusasanyirwa patchwa kwa nseu unafunakitisa kuti madistritu a Malingwe na Chemba apitirane mciverano mulongera nseu unafuna kukwata msinzi wa makilometro zana na makumi aire mabasa niwo anati akwate nthanda zitatu pontho anati azachitise kuti mbuto zire zida chita zikwanise kupizwa pontho akwanise mbo m'manga mbuto zinafuna pita na mazi pa nzizi unafuna vumba mazi mamulungu mkadamo anasalakana mabasa kupakwa kwa pinto na udidi mdistritu ya Malingwe na Paulo Afonso alonga kuti nse uno ndi unagumanika nzizi uno udamala kujuka peno na majenji na ipyo pinafunangu sasanyira pashwa tirokuti anthu afambe ninga munafunika akadamu na salaka na ngumi munu mprovinsi ya Sofala ndo na pinzira mpamvu kutasasanyike funabweza nuli utenda unanensa maka antu pansiku na nsiku. Pepyo iwa kusaka mbuchita mabasa kutamula-tamula manungu. Maganizo niwa kuchitwa na fupu na salaka na mabasa ngumi nkati mwenuzi kwatu. Pondo akuchitisa kutimbutu za kusiana-siana zipitirani nchiverano na pepe binafunao mhona kufamba kuna kitao mabasa kuonero nchidikudiko kwa matenda ningana newa wa. Alonga pondo kuti maganizo niwa na kitao mbakufunika kakamu tulakuti asake kumanya mpangwa tingalonga tangu ya kutendeza matenda newa ananensa maka antu ninga kulonga kudakita mkadamu wa INS munu msofala mbuya João Manuel. Pakumalisira tinakupangani kuti nsoka una sasanyika tuli kutibulukiri na antu pa mpikirizano wa chukumi na wachitandatu wa masenze kero mbakala afunzi mpama sinzi kero kusiana siana ni unalonga kutu unati uwini mione kusiana siana paku vio vio na radi Musambiki nyamanejo kufunika penu anagumanika pasogolo alonga kuti alukuchita pia unsene tura kuti masinzi kero nafunaoneka mprovinsia nyambani afambi ninga munafunika malonga pondo kuti pinafunao kuhuina Andoni Magu alonga pontho kuti iwo amalasasanyika pontho nzizi uno alikusaka atendeza makamaka ali na kita masenzekero amuravarava na nchuva
0: mphangwa zinango zinakwata filero zikulonga kuti anang'ono awiri amwalira nsiku ya nchiposi sumana ino pano pa baira nzindakulu wa sofala thangwe yapidengwa pya munsiwu mbatifeni mphangwa zenezi na santu zikulonga
2: kuthimbana kudaboneka kwa motokala ukulu wokuthuka malonda na mdududu kwa iyo ana ndiyo kadakwira mdududu pepale padaonekao ushumasho wakuti bwerani muzaone udakwata ana wiri mbafa pa kokene anangwa wiri ndiyo akagumanika pa mdududu uboziene idakwata kuti ntekenye wa iyo mdududu akwanise kupiringana motokala pepi pyakwata kuti ushumasho uoneke ninga kulonga kudachita mkatamphangwa wa PRM muno provincia Sofala mbuya Marito Peralto ndi adaveka kuti ushumasho wachitika na thangwe ya kufamba na ngwengwe pontho na kufuna pringana motokala ukagumanika pa sogolo mwakuleka teweza mitemo pepiri ndipidakwata kuti ushumasho uoneke epepale mbwenye nzizi unalongefuno ntekenye wa motokala na iye akatekenya mdududu nzizi unalongefe limanja mwa apulisha Marito Peralto ndiye adalonga kuti ipi nkhabe kupasa luso ufambe unakhala kuchita iwo anyakufamba na midududu awa mbathuka ana kukwana kuchita anayi pambuto iboziyene pepire mphekuzuzumisa ife ninga nyabasa tiveni Fala.
3: O caso ocorreu na zona de Six Mile, envolvendo auto pesado de mercadoria, que é de tipo basculante, da marca Sinotruk modelo Hau, de cor branca, que seguia no sentido Nyangoma.
2: Deveria chitika, inde, kamaka, motokala, hukaburuka, kisa

0: munu sofa wa kwani satene pa kugura pyombo pekukwana makumanomwe twera kuthirira na ulimi yosetapinde thangwe kuti makauno kunati kuoneke chilala iwo tu alikufuna kuti mabasa ulime khonde kulefuka muchimamuti palikubalwa kuti epikwi makumashanu na madzana khumi a nchiri za ulimi zikwanise kuthirirwa nyakupironga ndi mbuya Antonio Sakamaluwa mkadamu nyakusukulira mabasa ulimi muno nsofala basa zikali mphangwa zathu nchigwagwa salani
1: masoko mangwanani anango ndi mechindau akuverengwa ndini Bartolomeo Funyo mapolisi ya mu district chamber muno mu province sofala ndiona kamu ava chisunga kumwana kaji umwe ari kuphumbwa kuti ndiyena wa ulaya ko mulumake mukati moku pisa ko nyumba yake kwape munume walikamu pangale yoonika achivata ndevo iwali ndiona kamu yaoneka zihungu lo shpiri cho viki kwape zvesepo izvazva pehwa kana zvabahwa ngondava mjo munume walikamu wapiswari kuti waifamba no mumweni mwanakaji i munalume undanga jeno kana kuita makoma 35 chokubahwa ati ndiyena wazova kamu ashikandirihwa ko muliro pamuzi pake po waivatira kwapi muviri wake wese kamo wazova uchitsva nyatwa iwali ndiona kamo yavoneka mtundu wale ochemba kunanga kuti nyakupiswa alimu wazotohwa kamo ngokasika ku nyumba yohomi kwapi wazova kamo achisiya homi soko iliwali ndiona kamo lagundeswa kana mtakuli omazo komando mapolisia muno msofala vafarare ijaimi kwa kwengu kwa munu mu provincia yosofala kushirongwa chimwe chinopingini jira ko nyatwa kana mushupo kuvira kamu nyumba jo mabuku zvesepo izvari ngondava mujo mushupo kamu jinoma jishi nyenge jereka kana jiko jishi nyenge jereka pakati po zvijijo ati chidisiso chiri kuvira pashungano chimwe kama shikaripi cho hutongi chinozi light for the halt ndivide kutanga kana kudongamira mabasa ewali anazova kama ashitiwa kana kuoneka kumaji district opano pabeira dondo kabuji nyamatanda menengera nogorongoza ati chirongwa ichiwali kamu chinozova chikungoneja ko zviuri zvinokwana kuita zviviri zvo vajiji mukati muzvikora kamu zvinokwana kuita makuma shano soko ragondeswa nomukuru wane anitungamirira kushungano ichiwale chinozi light for the hold va Zakarias Zikai kwapi vadirujira kuti vajiji ndivona viki no viki vanova kamu vashipuwa mphangiro jakadakaja mukati mukuhurija sule ko mushupo muskola zvesepo izvari mukati mumabuku kamu anazova achishandiswa ati mabuku ewali kupuwa no shungano ichiwali menengera norubatano no bauhwa rinotungamirira mabasa o zvijijo pomwepo muchimai nombesero omuno muprovincia vakuru vanotungamirira mabasa omalimu amuno muprovincia sofala vamimira apa vachiti kwava kamu kuchiwanika komutengo unokwana kuita makuma nomwe o muchini jokututurija kuitira kuhurija sule kamuko ndevo iyo shikava inazova kamu ichivoneka maviki mazuva alikuzali mukati mufafanya kamu iyo malimwa muno muprovincia ati kana muchini ijwali ndijona mchinozova kamu jishituturija mutengo unokwana nokuita mushano dakara gumi jo hwaro kana kinta jo malimwa okusiyana siyana kana pazuva ati padivire kutanga mabasa ayawali anazova kama shibesejera kushiuri chinokwana kuita chimwe cho varimi ati chimwene muchini jo tuturi chakamu kokumwa zvino achichiba kamu kushanda kwapi jirikuva kamu chibatobatswa kana kutujaniswa kuitira jive kamu chishanda pakati po marimwa kana fafanyo marimwa iri kusederari soko raibuiwa kamu nomukuru wane anitungamirira mabasa omarimwa matando omuno muprovinsi sofala va Antonio Sakamaluwa aya engari masoko edo mangwanani yano ngondimi yo chindao
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: umbuto mpika
1: mnandirikelela mwanidui basini ndikafuna ziwa pida ipanchisai chichi kupadira mwadidi mwini hai
0: sino kupanga chivisibisi chato dani ukuchita nchipano ha inipano bida zati
2: kupanga naka chita pia pidu mwere kunu mpale inipandila kupango nyamunyomo mapigiri
1: ndi mumwene
2: andi ndi mumwene unyumunyomo na posi ya didi safunika pangisana
1: ndakuta yavu nanji nkazanga na patupi pondo tinamwana pa nyumba misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa mbo indava kuchimu mai musakita pirengu na unyumunyomo unangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukonda nensa pondo mbikoma nisakomera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andia unyumunyomo no ilibandi na kwanisa kugula
2: sachita mwadidi ungumi pondo ubali wanseno unaja
1: pondo sabwadire mwadidi mwene hai muna nifunjisa pika tenepu yafu
2: andi nina kufunzisa andro nseni asafunika kuja mwadidi pakulonga tangu ya penepio unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi
1: piringana sumana ya mumpu
2: idu bweresa paratibuzi mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu mpaseni dido kuru tuwera pasi nkazachi pondo na anachi
3: ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mai sapo, mai vida.
5: Itanto amu.
4: Mai vida, mai sapo, mai vida.
6: Kamu no 40, utwa smartphone wa Tecno. Kamera son wa 50 megapixels na guardado adindo por safoto chukumasiku na chukumasikati. Flash snap ya kuhulusa mwadidi mwene panzitu pangono na inteligencia artificial inachito kuhezera makaliru wako. Kamu ni 40, basiano kutobola, mbosia inteligencia artificial mbipata basa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mwafrika.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ndi na iwedi.
1: Ndi programa inakufikirani nsiku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Nico, bwana Nico, avesere dzan kuti ish di programatu yan dina iwedi.
1: Ninga manzelere, if ya pal naskana mun mushuda radio Mozambique, tisapita ntokos, peno radu, seku bugoza nsua, na yo programatu yan dina iwedi.
0: Gimumwene zanga, pondo pasiku alero ifeta bwana na mpamzi zinji, tola kuti imu unsene, uvesere programatu ninga mnafunika. Na ipyo, chimereza nantra kuti mukale dus dus na radiano.
1: Nanji programatu ya pasiku alero, inatiri kakamwe na mwemo kalandus na yo radian
0: John kuti asaso glera programation di manuatu santos golonga na chipezo cha UNICEF pondo na chipezo cha transport municipal ya pano pabeira pondo na kumaniga kumichini di manatu eva shisapa
1: kuleka kudwala pasiku alero mnatu mkana ife asha mwanya na mzizensene Ines Nangandine Alice Julio pabospene na Dorcas Pinalonga Ife tonsene, ndife tunagumanika munu mshuda radio Mozambique, mitika chita pwando atu, ya pasiku alero.
0: Ane zanga, mbo nyumbati zaatu longa pindu bizinji, tunati tanzike nyumbu atu ya mwanyikiro, timizi tunatza pina.

0: Panda malakuva nyimbo ya tuishi ya kuria kakamwe. Aveseri dzwani kuti anajomba analuza pindu pizinji pakati programa tuishi ya pansipi ya lero. Na ipyo kalani duz na radio anu.
1: Nima mwene nzanga, Dorcas, simana kufamba tani.
0: Nzanga, simananga ine nikupita ninga unafunika. Penu yombo nzanga.
1: Ine nikupita mwadidi mwene. Mpianji bina chitewe.
0: Ine nikuenda mbutu ya ufunzi, nikuenda kuchechi, nikuerenga, nikubwela pano pa radio Mosambika, nikuchita pindu pizinji. Tira kuti ine nikale ninga unafunika pakati pa sumananga. Penu yombo nzanga.
1: Ine nikuchita pindu pizinji. Nikuenda mbutu ya ufunzi, nikupesa meangu wabasa pa nyumba. Ndukuenda kucheche, napinangu pia kusiana siana.
0: Inembo halisi, jina chikulubiru kuti aveseri, akupita ninga mnafunika pasuma nao, tura kuti ifambi makaliru wao.
1: Ni modi nzanga pepe, nipini pia kufunika.
0: Andi aveseri dzani kuti ishi ndi programatu ya ndina iwedi. Pasiko alero, ife dinati longa na tangu ya solo ya kwetimira kakamwe. Dina longa na tangu ya michini ya udzuisi. Tinati siye pakwecha, ndininji michini ya udzuisi. Tinati siye pakwecha, tinapatisa tani mabasa michini ya udzuisi. Pondo tinasiye pakwecha, nkomo zadidi. Sinati kwa hata kuti ife dikale, penuti patisa mabasa mwadi dimweni michini neyo ya udzuisi.
1: Ndi mwadi nzanga, na mwemu kala duz na radio na njisolo tebasi kwa lero ikuzesa pindu pia didi kakamwe.
0: Ndi modi nzanga ife tingaluka na tangu ya michini ya udzuisi ndi nsoka inangu idachitu adora kuti apeze andu pakati pa makaliru au ya nsiku zoseni. Ife tingapatisa basa michini ya udzuisi. Ife tinasaka pili pia kuti ife tafuna ziwa chisanzu ninga ife pambutu afunzi tazuu vesera mwadidi pili pia kuti afunzisa atu atipanga. Ife tingapita mchine neo ya udzuisi. Ife tinakuza kusi saka, pili pia kutife tazuu, vesera mwadidi. Pondo tinaziwa na tangu ya pili pia kusakefi.
1: Ndimodi nzanga, mafala didi. Na njini minchini ya uzuisi, ya bwala kutia peze ife ya ntu nseni. Mbwenye, tisaona kasi nchikene, anu makakonda kuipatisa basa mwadidi, nchini leyo. Na kuti alipo antu anango, ngabe funafi kusaka kuvunjisa panango antu. Na pili na kutie ngabe kuziwa. Mbwenye, asa njindira kasi nchikene, minchini ya uzuisi. Ininga internet. Nanji awene mizizi nsene, angafuna panangu kuziwa pindu, ngabe sakafe kufunjisa andu alpaduzi, peno afunjisi, peno ale anaziwa, saka mabuku, peno kwenda mabiblioteka, mbwenye awena sakwata ntokosi, mbapita ntoka mwa internet. Ngabe funika kuti ife tinyindire pinsene pene pide pinafunefe kuziwa, pakati pa michini ya uzuisi. Natangwe michini ineyo, nichito na andu, tola tipeze. Ziwani kuti, si pinsene tai pinendemo ikasa, saka pakati pa michini ya uzuisi peno pa ntsoka internet na kuti ndipindu pia ndimomwene tai sipyonsene mphedidi mwene.
0: Andi aveseri tikukonda tayo andu kuphatisa mabasa michini ya uzuisi. Mbwenye safunika kuti ife tilinganiza ninga nzanga lisa longa pano. Andi iwe unantokozi usapita ntsoka internet pondo usapita michini ya uzuisi usafuna ziwa pindu pizinji. Mbwenye safunika kukali na makaliru wa kulinganiza lero apita ntsoka internet tipenu mchini ya udzuisi. Mangwana waenda kwerenga mabuku wako, mangwana wavunjisa wafunzisi yako, penu wabali yako akulu akulu. Ife tingachita pepe, ife tinakulunganya makaliru atu pakati pa mchini ya udzuisi. Tangu ife tinakala andu akupolola pa manyerezeru atu. Nyerezerani basi mizizosene ife tipite mchini ya udzuisi. Tingafuna ziwa ndininji ntenda ya nyoka za kuenda jo tikuenda ku mchini ya uzuisi. Tingafuna ziona tangu ya nyangwanda malaria. Joti kwenda pondo kumchini ya uzuisi. Wasia mabuku wako, wasia kwenda kubiblioteka, wasia kwenda kufungisa azuisi ya nyumba ya ngumi. Ife tingajita pepe mzinoseni, ife tinakala na manyerezeo wa kupolola, peno tinakala andu wa kupolola. Na ipyo, mbedi kuti ife tinyerezeere pa makaliratu, mbianji pikujita ife pakati pa michini ya uzuisi.
1: Ndimodi nzanga, na nji ife tingapita michini ya uzuisi, ife tisaenda kasaka kuziwa. Mbwenye, mbedi kuti matika zati kapita mchini mauzuisi, peno mchini soka interneti, titome kuvunjisa ale alipaduzi na ife. Panango yu na mivunzo, na mwemo yu na pita michini ya uzuisi.
0: Ande nzanga, mafala didi kakamwe. Pondo, ife kazindikeni tisaona makaliru kuipa pakati pa makaliru au afunzi, pambutu afunzi. Ife tisaona kuti andu anango, tura kuti pangise kuti asaziwa afunzi zache, asabit chita mchini ya uzuisi, asa chita maenzo peno maprova, na pili pe kuti asa pasiwa na mchini ya uzuisi. Ife talonga kale pano kuti, tiku konda tayo andu kupatisa mabasa mchini ya uzuisi. Mbwenye safunika kuti ife tipatisa mabasa mwadidi mwene peno moda mnafunika. Ife tifafunze. Mbeli kuti ife tifendeze kuliafunzisa atu. Pila kuti iyo atipeze kuziwa chindu cha kuti ife tazuku pivesera mwadidi. Pepe pina tipeza lero pono kusogolo kwa ndima. Itinakala afunzi ya kukonda kupolola kusogolo kwa ndima. Afunzi ya kuziwa pindu pia ndimo mweni.
1: Ndimo mweni nzanga. Mafala didi. Tirikwende tirikwende na yu programatu ishi ya ndina yuedi. Ife apana sikana munu mshuda Radio Mosambiki. Tikulanga na tango ya michini ya uzuisi. Pakati pansolo atu ya pasikwa lero. Tikuzesa ngomu za didi. Na tango udidi unabulukira na tango ya michini ya uzuisi. Pondo na uipi.
0: Pondo, tinati tanziki nyimbo ibo sitra kutife divine timis na zapina. Nyimbo ndiwi ni tandu.

0: Nyimu watu salanduli, takuza kuvina, panu ndikaluma baseni. Na njikaluma midaka amazi, balzi ya zambi itaikira. Mweye ndikaluma, kamizene ya tota kazi njikeni.
1: Ndibu mwene, ife tsalonga mzizo sene kutipanu ndipuandu basieni. Kaka puandu, ngabe kufunikira kuti asowe nyimbu. Na ipe ife tsabweresa nyimbu ya kutimira, penu nyimbu ya kuria, kaka mwetero kuti ife tisanzae, ninga mnafunika.
0: Na chukulubiliru kuli mwese na vesela haraju Mosawiki, mwakoza kuvina na ife.
1: Andi ya vesele, lero, ife tikulonga na tangu ya nsolo ya kutimira kakamwe, michini ya uzuisi. Ndaditu kuti ife tingerezele, makaliru atu, mizizi mseni. Ife tsaona kuti michini ya uzuisi, si pindu pia kuzumatiro na ape penu tilonge kuti ndipindu pia kuipa pakati patu. Mbwenye, machitiru atu penu mabasatu, asachitisa kuti ife penu andu onsene awone michini ya uzuizi ndinga nsoka ya kuipa. Yadili kuti ife tikale masoso na makaliru atu. Tangu ife tingolonga na tangu ya michini ya uzuizi. Michini ya uzuizi ndipindu pia kuti pisatipeza lero makamaka. Ife tukona kutipindu pia chinja, tinao nsoka ya interneti. Ziku ikuchinja andi, mbediri kutife tionerere makaliru atu peno machitiru atu pakati pa kuchinja kwa ziku.
0: Ni modi nzanga, avesere, mbediri kutife tionerere kazi njikene makaliru atu nsiku zino na tangwe. Mizizino tusaona andu wa zinji maka nyindiru la kazi njikene michina uzuisi peno nsoka internet. Anzanga, lekani kunanganira kazi njikene pindu nengana pepe. Mbediri kutife tikale andu wa kuziwa. Kuna kuziwa basene pakati pa nsoka ya uzuisi. Mboenye, mitikenda kasaka, makamaka pide bidale mba mabuku, peno na afunjisi, peno antonango akulu, ale ya naziwa. Tuwele kuti, awene tufunjise pide pionsene na kuti ife nkabe kuziwa tai. Natangwe mizizi uno, mundo ngakona kuziwa panangu kuchita pindu, anawino na nsoka internet. Mwenye nsoka internet, isichitisa kuti andu wakone kusaka kuziwa panangu na mabuku. Mwenye, tisaona kuti andu wazinji mizizi uno, ngabe kufuna kusaka kuziwa panango na afunjisi na akula nango asasaka basiene michini ya uzuisi pindu nengana pepyo ni pindu pia kuipa pindu pia kusukwalisa na nji michini ya uzuisi ngabe kuzesa panango pindi nkomu zadidi tole kutifiti toere mbedidi kutifiti sake kuziwa pakati pa mabuku penu mabiblioteka na akula nango anaziwa na nji mizizionu mbedidi kutifiti fungule masu na tango michini ya uzuisi ya buwela tole kutieti pezi. Mbwenye ife tingakona ukala andu kuziwa, nsoka interneti inapita usogulu watu, ife ninga andu mbitikala manduli. Mbwenye ngabe mundu anafuna kuchinjwa na tangwe ya michini ya uzuisi.
1: Ndi modalisi, kutimizirambu kuti ife tukona kuti andu anzikwa nangu, patisa basa michini ya uzuisi utambaruka kuziku mwao. Mbwenye pano paziku watu ino ya Mosambiki, ife ninga andu nekutiku patisa mabasa ninga mnafunika michini eneo ya uzuisi. Onani basi, ife ninga andu pano paziku watu tikupita michini ya uzuisi, tikunyengeta nao andu anango, tikulonga kuti ndine napichita ipi, ndine nalemba ipi. Kubisala mbitikonda kulonga kuti ni michini ya uzuisi ya pichita. Ife tikuchita pepyo mizizi yonsene. Mwenye mpedidi kuti ife tipadise mabasa ninga mnafunika michini ya uzuisi. Tipite msoka ya interneti, tipite michini ya uzuisi. Tro kuti ife tikitambaruse nao zikulatu ino ya Mosambiki. Patise basa michini ya uzuisi ninga mnafunika. Tro kuti zikulatu itambaruke ninga mnafunika. Tikonde kupadisa mabasa michini ya uzuisi. Tro kuti ife tifuze pindu pinangu. Pepe si pindu pedidi zae kulife ni ngandu.
0: Ni maudi nzanga, mafala dindi. Kulonga na tango uzuisi, pindu kutifite ndeka chemele pindi atu ya ngumi kulonsene, tiro kutifite ziwe na tango ya ngumi, timis, tinaza pina.
2: Ndina iwedi.
3: Ndina iwedi. Ni programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
2: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
3: Tisa kuzeserani makani.
2: Zinyimbo.
3: Mapindi na pindu pizinji.
4: Pano paradi Mosambiki.
5: Bweraniko pakati papindi athu ya ngumi kulonsene. Zwani kuti pakati papindi munatukana ine shamali yangu Alice Julio. Pansi kwa lero nanga na tango ya njende boss inazina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na tangwe ya imu inachemerwa anofenish. Zisaoneka nkati mwa nyumba, mikachomba ana ngono na anu hakuru. Na tenepa awene asatapula nhenda ini. Tinaziwa tani kutimundu na nhenda nengana ineru. manungu asapisa, msolo usapa kazinjikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenganyampu anda malaria. Ntende nenganyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife dichwaide kazinjikene nyumba, dori kutikone kale na imbo. Ponto, tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto, tipatise basa pionseni pile, inatawisa imbo. Pepe onapinangu, ndipe pinafuna kuchita kuti ife titunde, ntende nengana ineyo. Ponto, tafunika kuti ife tigwande, tsanga zinagumanika mkundukundu mwanyumba, tifungule njira tore kuti maza kulimira, tore afambe, maza kuchipa, ndipepo basabalana imbo. Nanji, tafunika kuti fichite unyai mbutu nengana zezo, tore pakone kumanika na imbu tai. Mbiadidi kutifitichite, tuwele kutife titundi dende na nganainiyo. Bas, anzanga. Minati msaya na pamu, na pindi atu yangu mkulonseni. Veselani programa.
1: Andi za malakufa pindi atu ishi yangu mkulonseni, taziwa na tangu ya ngume watu. Ife tinga kunganya mwadidi mweni ngume watu, ife tinakala andu wadidi, mizi zionseni.
0: Ni modi nzanga, na nchikumanika munu mshuda wa Radio Mosambiki, mitika chita programatu ya kuria, ndina tangu ya ngumi.
1: Andi ya veseri, ife tikulonga na tangu ya nsolu ishi ya kwetimira kamwe, michini ya utsuisi. Alisi, ife tikulonga panu na tangu ya ngomo zadidi, tikusia pakwecha, wipu na soso na tangu ya kupatisa mabasa, moda makuipa, michini neyo. Apo, iyo usapatisa mabasa mwadidi mweni michini ya utsuisi, peno nkabe.
0: Nisapatisa.
1: Alisi, longa pindu pia ndimo mweni. Pepe pinatipeza ya tura kutipe, tende na kusogulu. Iyo usapatisa mabasa, ninga mnafunika michini ya uzuisi.
0: Nisapatisa. Ile ningafuna kuziwa pindu, madika zati kapita munchini ma uzuisi, panango muntoka ma interneti. Nisatoma kufunjisa, akunjisi, akulakulu, ale anaziwa, tole ndivunzi. Peno ningakonda kufesira madidi, mpaka penepo, ndipana kwa tene ntokosi, mindipita ntoka ma interneti, mindenda kasaka, pide bida koneni kupiva madidi mwini.
1: Pepe nipindu pia didi, inembo ndisajita pibos peni, ndanda idapita, indalemba, kumbutu ya ufunzi na tangu ya michini ya uzuisi. Imwe ninga funzisi. Imwe muna ziwatani pa maenzo, peno pa maprofa. Muna ziwatani kuti afunzi anga ushu apa pa enzo achita na michini ya uzuisi. Imwe muna ziwatani. Mifunzo ne inaenda kulimwe afunzisi. Impianji pisajita imwe, tira kuti imwe muziwa kuti apa apa afunzi anga. Apatisa basa michini ya uzuisi, tira kuti iyo awine pa mabuku. Imwe muna ziwatani. Na ipyo, mbedidi kuti imu mukale masoso na makaliro afunzi onsene. Tula kuti imu mukoze kupatisa basa nkomo za didi. Tula kuti ife tiwine, pondo mpitiziwa.
0: Ni mwadi nzanga, mafara didi. Mboenye, pambuto afunzi, ndi antwa zinji asapatisa basa michini ya ujuisi. Pakati pama inzi. Mboenye, ndi ninji pinafuna kuchitisa. Tuele kuti, afunjise dziwe kuti enzui ya chito pakati pa michini ya uzuisi. Pepe, ife tinapitumburuza, tingamala kufanyimbo. Na mwemo, nyimbo atu, ndi iri ntando.

0: Kandi damala kuva nyimbo yatu ya kuria kakamwe. Chikuenda nayo programa tu ya pasiku wa lero mbitulonga na tango ya michini ya uzuwisi. Katinjikeni ife tisaona kuti ife ninga funzi. Ife tisapatisa basa michini ya uzuwisi. Mbitienda nao kumbutu wa funzi. Pakati pa maenzo, pakati pa maprova. Ife tisapatisa basa michini ya uzuwisi. Mbitinyengeta nao afunzisi atu kuti ndife tapichita maenzo tera kuti ife tiwini. Ife talonga kale kuti makaliro neyo. Si makaliro didi tayo kuli ife ninga afunzi. Tangwe ife tisakonda kunyerezera kuti ife pakati pa makaliro neyo tikufunza tayo. Tikukala andu peno tikukala afunza kupolola pikulupene pakati pa manyerezero watu. Nyerezerani basi, mizunsene ife tinga pita michini ya uzuizi tero kuti ife tiziwe piwiri na piwiri. Mangwana tipite pondo, ndininji biolojia. Mangwana tipite pondo, ndininji makaliro kudambo. Mizunsene ife mbitipita michini ya uzuizi tero kuti ife tiziwe. Ife tinakala andu peno afunza kupolola. Na ipyo, mbelibi kutife tifendeze ninga ife tapilonga panu, akulu wakulu, afunzisi, tiende ndiku biblioteka, tro kutife tiziwe na tangu ya pindu pizinji. Ife tingachita pepe, ife tikupeza makaliro atu ya lero, pono kusogolo kwa ndima.
1: Tirikona kuti programa atu kufika kungomu, pasikwa lero, kaunga na tango michini ya uzuisi. Pakati pasolo atu, tozeza ngomu za didi, uipi, pondu na udidi na bulukira pakati panchini ya uzuisi. Na chukulubili kulimwese na vesela Radio Mosambiki, makoza kufunza pakati pa solo atu ya pasiku ya lero. Kupatisa mabasa michini ya uzuisi, si uipi tai. Na nji iyo, ya chitwa toto kutia chipese. Mwenye, tinanganyile basiene michini neyo, peno mtoka mwa interneti, dipindu pia kuipa na tangwe, inatizesa mikansi pakati pa menyerezi ratu.
0: Ndimodi, kipatise basa michini ya uzuisi, tra kuti ife titambaruse chisamwatu makaliro atu ya dziko tera kuti ife titambaruse pindi akusiana siana pakati pa makaliro atu ife tingaona tepa michini ya uzuisi ife nakala andu akuziwa moda mnafunika inembo lero ndinabulukira pano mbidiziwa kupatisa mbasa ninga mnafunika michini ya uzuisi. Na ipe ndi kuchemera mbo imwe, tira kutife pa bospeni tiende nayo kusogolo mbitipatisa basa michini ya uzuisi ninga mnafunika.
1: Ndi modi nzanga, na nji ife tinga kupatisa basa michini ya uzuisi moda mnafunika, tinakala andwa kuria, andwa kuziwa, pindu pizinji. Na mwemu, zonu kuti programa isa sogolera na Manu Santos Kolonga, na chipezi cha UNICEF, na chipezi cha Transport Municipal ya Pano Pabeira, akagumanika kumichini tuedatikire nyimbu na mapindi ni manatu Eva Shisapa.
0: Lero, ngakala na ife ya palaska na munu mushu da Radio Mosambiki, bidisi ya pakwecha nsolo ishi ya kwejimira kakamwe, Ines Nanga ne Dorcas Pinalonga, pabospeni na nzanga Alice Julio. Ife ya wiratu, dife tikagumanika pano, biti tumburuza na tangu ya nsolo ishi ya pansiku ya lero. Avesere, salani mwadidi.
1: Salani na ngumi mwadidi.

0: Era Nico Anjajo Varal de Moçambique. Trego fica na Zumpango Exato, Zamonon Província, isso fala, Lerunsico, na Funéfico, Cupangamico. Tem a polícia, Manga, Maimbozo, Distrito e Achemba, Pacumala, Pissenhumba, Mamuna, Bazamalira, Mbutica, Kumaniquemba, Cagona. Província Tina Sofala, Andina Gumanica, Mbaisa Sanica, Natangu, Yamanze Mulumba, Nafuna Vumba, Magamaka, Nauipo, Nafuna Cusa, Natangu, Yachionze, Ja El Nino. E Zinazinango, Zinatas e Kalim, Panguazato, Pansico e Alero, Panguaz Nagumanio, Nenipano, Luiz Tayado Vasco, Michinri Cotequeto Nanzanga, Jorge Barros, Kalani Neifa. Na toma mpango zato mbatenda ndistritu echemba nyakuva radio kwekule. A polícia amanga mai mbozi. Iwo mai amangwa na tangwa kuti apisa nyumba mpaka mamuna kufa. Pereira tome.
1: A polícia a distrito ia chemba muno provincia ia Sofala. Amanga nkazi mbozi da pumba kupa mamunache. Pido male kudumika nsoi ya nyumba ukumba tawa. Mamunache kagwani kambagona. Pene pechitika nchipirichi no? Tangwe ya nchanje. Mamuna wa pia kama kumatatu na pishano pekubarwa. Apia mwekuti mwerani muzawone. Mbakwa kwa mpaka mbuti ongumi ndi kudendeka mwalira. Kumbukani kutinkazi na chenu alikusasirwa nkabizuika kuna ye. Ninka kulonga kuna chita farare jami. Kandifira mapulisha muna Sofala. Mbaronga kuti nkazi pakupatwa nanti maraiva tangwe nchanje. Asia mamunachi mbagona, babakucha, iye mbabuka kunja, mbaenda kamanga chiseko na kunja, ukumbadimika nsoi, na male mbatawa, mamuna mbafala, mbasalamba pia mwontomo. Mbeto venu mafala.
2: Do corrido cerca das 4 horas no povoado de Nyasavaloi, Katulene, onde uma cidadã nacional...
1: Chamachimese chisa cha Katulene, nkazi, boss, adumika mudziache. Mamuna akakumanika mbaru mamunyumba mbagona. Apia pida mare mbatawa. Alkusasirwa nkazi mbozi nkabigiswika kuna iye. Awatu wakarimafara afarari jami kandivira mapulisha muno Sofala mbaronga patangwe ya umbirimi. Udachitika kubukira distritu ya Chemba. Muno provincia ya Sofala nkazi adapiswa nyumba mbapa mamunachi. Nanchanje.
0: Akali zato Pereira tome na mpangwa zenezo kusukwalisa zinalonga tangwe ya kumangwa kwa mayo mboze de pisa nyumba mpaka kupa mamunao. Zinangu mpangwa zinaifu na kupangana nyakufa radio kuti munu mprovincia Sofala na tangwe kupita kwa chionzo cha El Nino ale na salakana mabasa ulimi akuza mbasasanyika. Pionseni ipifu na bweza nduli uipu noo.
1: Provincia na Sofala kwa kazi kika tuwera kwa temamba saulimi ya kwa nisitene pa kupatwa nika penafungika na kupinzira kwa mpamvu ya mpiombo pia kutire na ulimi na kuti perikubaro kuti makaunu panatipa na kichilara. Apo nyakuli monsena lukupaswa na kubairwa nzero tuwera kuti akwa nisi kupatisa basa mpiombo pia kutire na ulimi pia nafuna kupaswa awo. Pakutoma anati apedwe anyakulima ukwa na chiku cha mumpu. Kumbukani kuti mpiombo pene pekutirena na peulimi. Pinati pigaizwe tuwera kuti anyakulima kwa nisikudinuka pangono na kuti makaunu. Ana panati paoneke chilara. Chilara chenechi. Nkufeka kuti ulimi ukutondola kwa kufunikire kamwe. Anangwa zinji antu alikupemba kuti alimi ngowa. Mbuya toni saka marua. Nkana munya kusogule na mabasa ulimi. Na pichisikizi pekuja kubukina muno Sofala ndia da pironga. Mbaronga kuti mpekufunikire kamwe kuti ulimi. Ukonde kulefuka muno Sofala na ipi usafunika kupezera nyakulima akali antu au kusukana piombo pia masu tuwele kuti ulimi unangu kwa nisi kupukira. Makamaka madistritu wa Mwanza, Maringwe, Cheningoma, Chemba, Nyamatanda na Mashanga ni mwene munafuna kuone kajirara. Cheni, Chemba, tivenu mafala.
3: Estamos já sensibilizados por todos. Queremos problemas do El Niño na próxima campanha e há essa necessidade dos produtores produzirem nas zonas baixas, aproveitarem a água do rio. Fizemos entrega de sistemas de irrigação. Até o momento já se senta...
1: Tiro kuchangeza useni Antuanya Kulima, tu era atoeze ntota. Alime ngoa na mune munawewa maze panangu tironge muna kumanika matawala makaunu muno Sofala munati muneke chilala. Safunika kupatisa basa piombo pia kutirena na peulimi. Utongi ulikuza mpu chitanzero za kufuna kupezera anyakulima nikanene wangasi. Awati wakari mafala mbuya Antonio Sakamarua. bakala nkala mwenye kusugule na mbasa aulimi na pisikizi pepe kuja munu mprofesa Sofala mbalonga pa tangwe ya mpamfu na funa kuchitika kukawizwa piombo pe kutirela na pe ulimi munu Sofala.
0: Onizizo kufazo nseni za mumpu za Sofala.
1: Mapolisha ya distritu ya Chemba, munu mprofesa Sofala, akwanisa kumanga tene pangu mkazi Nkulumbaozi, adapa mamunache na kundumikira mwaro mwanyumba. Wakagumanike mbagona. Kumakani kote mpiri minganoro wachitika mba makucha mwansiku ya nchipiri. Pia msene pipia susaka tangu ya nchanchi. Nkufeka kuti mamuna wapia kama kwa tatu na pishano pikubara. Apamba ziru na nkazachi kuti akali na nkazu nangu kunja. Maipio na upatwa nanti maraiva nkazi ya dumika nyumba. Badikire mamunachi mbagona imba dumika msoi mba piera mwondu. Mwachima mtu aombora mwansanga saka mpaka mbuti yungumi mbwenye. Aza kamalira mamuna. Ninga kulonga kuda jita farari jame, kadifira mapulisha muno Sofala. Pano pa Sofala, ya perekwa pa kwecha, projeto ibos, inasalakana ku gugumira anakazi, ana pondererwa mboto za mafunziro muno mprovincia ya Sofala. Nkufeka kuti, ndi projeto na chamero Light for the Old, inazero, za ku gugumira asekana zinji, anatamanyatwa ya kupondererwa mboto za mafunziro. Kufeka kuti nzero zenez, zei kwa pakwecha. Pero zipatizo basa, madistritu wa Baira, Londo, Buz, Nyamatanda na Gorongoza. Ninga kulonga kuda chita mwanampali Zakaria Zekai, msogulere wa Light for the Old. Alonga kuti pinafunika nkubweza matangwi na mikamsu. Napasa kuti asikana zinji akali antu akupondererwa ponto mbachitwa makunchi mbutu za mafunziro mbuku. Mabasa nasakana ulimi na utambaru kwe wa pekuja muno Sofala wakwanisa tenepa kugula piombo pia kukwana maku manome tuwela kutirira na ulimi. Yoseta pende tangwe kuti makauno kunatu kuneke chilala. Iyo tu alikufuna kuti mabasa ulimi kondi kulifuka. Mwichima mtu ipa alikubarwa kuti epikwi maku mashanu na mazana kumi nchiri za ulimi zikwanisa kutirirwa. Nyakupironga ndimbu ya Antonio Sakamalua. Mkada mwenye kusukule na mabasa ulimi munu Sofala.
0: Tabole na pondo papiri pide kwa TF matiku pangani nzizionu kutin apangizo apansiku ya chiposti munu mprovinsi ya Sofala maganizo na funabwe zanduri kuchupana pamuzi makabaka mbutu za kufunjisira mabuku na tangwa kuti kazi njikeni andwa saza mbamenyana.
1: Ya pangizo apakweja chiposti sumanainu munu mprovinsi ya Sofala projete boz inasalikana kugumira na kusalikana pia masu kuchengeta asikana mbuto za mafunziro na kuti ulikuita nsambu wakuipa wakunyenya mira asikana bozibozi na kwa chitaponto makunje. Kumbukani kuti nzenezi ndi nzero za Light for the Old chingaike chakona kachotongi kubulikira kukuniru kwa ziku ya Amerika. Chingaike chene chinaji patbasa madistritu wa Baira, Dondo, Buzi, Nyamatanda na Gorongoza. Tuwela kuti anakazi angasa kwa nisi kuo chengetwa na kugugumirwa mbakalambu tu antu wakufuna kuchita. Basa ya dombo kuli asikana niganenewa. Mbwenyepe na funikira kuti apati basa na asikana kupiringa na pilu piwiri. Tuwela kuti akonde kupitiswa mabonde mwa kukakamizwa ponto akonde kumenywa na apari. Ninga kulonga kuna chita Zakaria Zekai nsogolere wa Light for the World. Mbaloga hapa kulia kwa tempangwa munu Sofala kuti kazi nji kwene asikana asakala antu kupondererwa mbapichitwa makunje, ponto na kugopa iyo asazingezeka. Apali anasambu wa kuma na kusuta jamba asakakamiza asikana buzibuzi mbapita na mabonde. Penepi, mpia kupasa lizo, sumbativye ni mafala.
4: Tem un manual pratico con ações claras que visa dotar as crianças com técnicas de autodefesa física e assertiva. Significa ensinar as alunas a estabelecer limites.
1: Ya kufunikira kikama. Kuli atsikana, tuwela apenye masu, etangwe ya apari, anansambo kuipa wa kukunyanyamira atsikana mbuto za mafunziro mbachitapontu makunji. Ifita vambu kulonga kule chitankalamu nye kusugulia na mbasa au funzisi muno Sofala mbuye Luigi Meno. Mbaronga kutelugudikira kuti mbuto za mfunziro mbuku. Akwa nisetene pa kupenzarambo basa bozibozi. Na kutesikana, asafunikira kutafunza mbuku mpaka kumalisa. Mbativeni.
5: Na algumas escolas temos casos de violência, meninos que agridem outros meninos, meninos que agridem professores, que não respeitam professores, meninos...
1: Mbutu zinango za mafunziro mbuku, munapari, anango, akuipa mitima. Anachita makunje, penepi, pisatoma, paubari, mpeguipa kakamwe. Awa toka mafara ambuye Luis Menu. Nkadamu nya kusugule na mbasa, aufunzisi na utabaru kwa uuntu muno sofara. Pasugule bache tavamba pondo kuunga kuda chita. Nkadamu nya kutumika kubulikira kutina maputu. Kuli mbasa, aufunzisi na utabaru kwa uuntu. Mbaronga mbuya George Benesi, alonga kuti uipi ningonono ndi umbirimi. Safunika kuchunyuswa. Na kutayasikana, safunika kuti afunze mabuku mpaka kumalisa. Batevendo mafala.
6: Precisamos de mudar a nossa mentalidade. Barreiras, sobretudo da pessoa com deficiência, ainda prevalecem. Mas acreditamos que este instrumento que hoje estamos a testemunhar irá, de forma gradual, trazer...
1: Safunika kutimizira nzero. Na kuti makunje kuliasikana, ndi nyatwa ikuluke kamwe. Ponto, ndi umbirimi pia goswa. Awa tuwakari mafala mbuya George Benes. Nkadamu ya kusugulira mabasa awa. Aufunzisi na utambaru kwa uundu, nyakutumeka kukulikira maputu.

0: Manudu, yavo. Ine pano ndingandabwera kale pangutune mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Kwandi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa. Na siku za didi, ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, iu unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao naika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya kakaladuzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Ya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano.

0: ino. Pangula ino ndakuda nija Bartolomeo Funyo avie kutipa amweni masoko mprovinsi ya Sofala.
1: Kwa kwenku kwa munu mprovinsi ya Sofala kushirongwa chimwe, sinopingi nijira konyatwa kana mushupo kuvira kamu nyumba jo mabuku jwesepo izwarim ngondava mjo mushupo kamu jinoma jishi nyinge jireka kana jiko jishi nyinge jireka pakate po zwijijo. Ate shidi sisom, siri kufira pashungano chumo kama shikari picho hutongi chino zi light for the halt, divide kutanga kana ulikudonga mira. Mabasa ewari anazova kama ashiti wanga na kuoneka kumaji distritu opano pabeira, dondo, kabuji, nyamatanda, menengera no gorongoza. Ati shirongwa ishwari kamu, chino zoma chikungoneja kushuri mzino kwa nakuita shiviri, jo vajiji, mukati mwishikora kamu zino kwa nakuita makuma shano. Soko, ragondeswa no mkuru wane antungamrida kushungano ichwale chinozi light for the hold va Zakarias Zikai. Kwa pi vadirujira kuti va jiji ndivona viki no viki wanova kamu vashipua mpangiro jakada kaja mukati mkuhurija sule kumushupo mushkora. Josepu izwari mukati mumabuku kama wanazova ashishandiswa ati mabuku ewari kupua no shungano ishwari menengera no rupatano no bauku wari ntungamlida mabasa o rijijo pomwepo mujimai no besero omuno muprovincia. Vakuru vakuru vantungamlida mabasa o marimu omuno muprovincia Sofala. Vamimira apa vachiti kwa vakamu kuchi wanika komutengo unokwana kuita makuma nomwe o mchini jokututulija kuitira kuhurija sule kamuko ndevo iyo shikava inazova kamu ichi voneka maviki mazuva alikuzari mukati mufafanya kamu iyo marimwa muno muprovincia. Ati kana mchini ijwari ndijona mchinazova kamu jishituturija mutengo unokwana no kuita mushano dakara gumi jo waro kana kinta jo marimwa okusiana siana kana pazuva. Ate padivide kutanga mabasa ayawari anazova kama shibesejera kushiuri shinukwa na kuita chimwe cho varimi. Ate jimwene mchini jo ututuricha kamu kukuma jinum ajichiba kamu kushanda kwa api jirukuwa kamu jishibato batwa kana kutujaniswa kuitira jive kamu jishishanda pakate po marimwa kana fafanyo marimwa ili kusederari. Soko raibui wakamu na mkuru wane antunga marida mabasa o marimwa matando omundo mo provinsi Sofala va Antonio Sakamaluwa.
0: Jino mpurukirita kumpiri kwa masoko panguwa ino, motati, pakati po mazinshi. Vantu wa viri nguwaru kuonika munyara joma polisa, waru kufiningi wakuti. Waita basa rukuba mududu mukati modroba Lobeira, muprovinsi ya iyo Sofala. Watunga miriri wohomi kumutundu wa Shibagava, muprovinsi ya Sofala. Waru kugundisa vachiti panguwa ino, ndihenda iyo korela iya kima. Shikamu ndihenda ii ndiyo ya katumbu juka, kuru kukira ngari inu pindirija mweji muviri. Masoko opango vaino arongwa no kuverengwa ndi John Sacramento mochini chempepo jenga jina George Barros.
2: So fala no masoko ayo
3: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprogeri kuna nkuva chatukua na kamari chakirele shano jomaneko wa rungatishizi masoko panguwa inu. Panguwa inu masoko wa rukuveri ngwandi John Sacramento. Gorokota rumabasa uhomi muna mwenyike Msambiki wa usine isi. Vananga kuti zia za nangwa ndi mambo. Kana ndi mutunga mirili uchisungu feralimu, nivali mambo inu nyike Msambiki, Daniel Chapo, mukuda kuita kuti mabasa ave, ashpeke je uka kuna povu, nukuti umambo ukwedele povu, shinozo ita kuti kuzove, nukuita nani mukati mumutavi ohomi. Vauseni isi, wananga kuti chido, chava chichiziviswa ndi mambo inu nyika iyo Msambiki, shinozo ita kuti kuzovakwe, jimwezi nyumba johomi, kuruku gondisa kuti, vakwedelele kamare kuya kurukuwanika nubungano kazinji mkuwa pekeja mabasa ohomi. Vananga kuti na iusi mutavi u unozo nyingi jira simbaro unao mkupingi ni jira ndenda jina bata vantu mazuwa mazinji kurukupungurabo kuti kutame kuoneka vazinji vantu varone seka kujindenda vashia likwa munyumba johomi.
2: Esta mudança de paradigma de uma nova era e compacto com o povo traz esta grande transformação.
1: Ati kuchincha ukuwari ko mabatiru, pomwe nukufunungu huwa ko ngari itwa, kudarika muno shtendira no povu, zino visa, rusandujo ukuru wani maningi, mukuda kuti mabasa akwedelele kuna abungano. Ndika na mzakadi kuwa, tishi ita mabasa makuru wani maningi, mutavi ohomi, pomwe izi ngo zino zita kuti, tikwanise kutora spitare zigumi duzi novantu, pomwe tikwanise kupingi njira ndenda jiri jesi chingatosu tuka chavoneka, pomwe nukita kuti bungano ligare, bungano lino homi. Gorokota isene, kana usene ise, vaivereketa mwoshitatu chino, mukati mokuti, kuruku izu wa msongano ushirongo muna, ushikazivi kupakwa, ochisongo fralimo, uruku izi kwa mukati modroba lo chimoyo. Shikamwe, pa msongano uwari o chimoyo, ndipo pava pashijijwa magono kejwa abva pamusongano ochigumi na posa waizu wavo kuchimoyo mukati mazuva apinda no vakuru vakuru vochisongo fralimo. Gorokota rukutangaro inu nyike Msambiki warukono keja kuna shkwata shunumonerira lusanano ziri munyika ja SADC kote shunadikana nkuva shivangesisa kamare kushanda ko shkwata izwari pamwe no kitavo kuti vazinji vandu vabudirile mukati mo lusanano. Zoti mabatiru obi nengeri, anuzoita kuti kuve kushirele mejo kutendi kwa kuvantu, pomu nukitavo lusanano panguva ya katemwa, lusanano obi nengeri pomu nuhunu nyindika. Mutunga meriri vaya, vanangazwe kuti kunyindika ko lusanano, kunuzo gondisa kuti kuve nuru nyararo munyika pomu nukubatana. Gorokota rukutangaro ino nyike Msambiki, vaivirikete kia masiku maputu, pakuza uho kwa msongano, oshkwata, shinavone lira ngurusa na mukati monyika ja esia dese. Umambo humudroba lu maputu, watangisa imwe nifafanya yokuti, vaivaru kuwanika, no muchacha jino kanika kanika motokaru mujimozi, vavi mshakadi, vachina sirira mapaso kuti vazivike no umambo. Izuwari, zirimukati mo chido chokuti, varukuda kupeke jamukana kuna majarika anaita basara kadari kuti azivi kevo no umambo. Kuitira zona izi, kuruku izuwa jimwe ni kurusu chokuwa peke jam uzivi. Kazinji vaya varukuwanika no muchacha jino kanika kanika motokaru mujimosi, i uzivi wakaringana no chokusiana siana kuverengira kazinji kwazo kuita udai pomono kubata basa zakanaka mundao juvarukuwanika vachandira. Nuku nasirikuwa mapaso, pomwe nuku zivika no umambo kwa mchacha ijiwari nuku tijifisina. Umambo kwa mprovinsia yomaputu, urukuda kuti avawari, vave vachizivika kuti vazuko nisivu kubata amweni mabasa makuru makuru, kurukunyora jikontratu jomushando no iliese komponi. Muvikirino makuma tandatu no vaviri, wanaita basa ruku kanika kanika motokaru, ngova shira madiki niso okobudurira, pakurusu yova ita mukati mo gore limwe. Sokoro nyikanja. Mambo vomunyika iyo Nigeria vavunja masocha ovikiri kuti vanodikana kutsvaka nokuva wana vanarume vanomvuti munyara varikunangwa kuti vakauraya mutengo unopendereja makumarongo muna ovandu muruguva ichi wakaizwa ngariyondoro kana mumuguva ichi wakaizwa ngariyondoyo mumusikiti jokusiyana siyana muvikira pera mukati munyika iya. Ruguva ichi uhwari wakaitikira kuntaraunda inozi Burg shikamwe mutundu uriduzi nomugano nunyika yo Benin pamwe no kumweni kumutundu jo Bakebe pamwe no Kwara. Kudari mapurisa umunyika yo Nigeria shikwata chomabinya nomvuti munyara chakazwanika chishitora vantu vanogara muji Altea murongomuna kuntaraunda yo Niger. Aya imasoko panguva ino ngondimi yechindau. Kana kampurukiri chirikuita kuno shanu nomuseso mutandatu dza 7 ora ji 6 minutos waro takuira mukati mo mutaroko ospiri o mumbo no edomazwi kurukwenda kwendo huno dakara panguva chikazite pundantatu ndipo potino sovira no masoko masoko no sovira maputu ngondimi shputukese perapo tino sovira mukati mo chirongo chongano indano berikira chatino zenda nacho dakara patino sofungisira ino ndima zvakanaka panguva ino takuvia no anzio yerudo tinoda anzio yerudo imombo utapaka kuti tipekeje kuna vedu varikutipurukira panguva ino tinoona kuti mchini kamunyamasi chirikuita rukanganiso ngokuti zvotapaka sipi zvona zvirikuzika asi zvakanaka tapera kutojanisa panguva ino takuzwa nziyo yerudo perapa nozovia njiyo kana nozovia George Mamadi nomumbo kuti shamwa

0: kanin purkiritazo kuimbaka George Mamade achiti shamari yango jirukita shanu gumi nomseso wa mutandatu za 7 horas e 16 minutos pangwaino mukati mojedo mumbo takuvia no kuimbaka njiwa neji David Mazembe vachiti dope.
1: Ndiyo baraka, kwende kwako.
2: Mwazumi ya baba.

Chakali mprokirita aswa baya wabaya kuimba ka njiwa neji John Chibadura mkatmo madeku alikuenda shita hao siku mzuwa ro nyamase rino iu siku shtatu choviki shtatu njiku makumaviri nyo shtantatu iyo mweji wakatutu mulino gole makumaviri no matantatu shakanaka waro panguwa ino takuvia no kumweze kuimba tichiti takuda nija mdianwe takuvia no kuimba kadungwira kungfu mumbo wakuti Rosalina Soda mprokiri.

Oti mseskwa mino mwe kuvapa nguva gumi na posa 23 horas e 7 minutos. Tatitende kupika kuno chirongwa Malangis, programa Malangis. Zipirira. Dai takaziva takarovora kedu kanyi. Dai da kufamba mwana ma. Kupona kumazuva no

Tinoti gumiro mseswa na mseswa jinokwa na mfumbamwe. Kuvapa nguva gumi na posa 23:19 jimeyo. Mutadzingare gererwe. Mbai mbai pano masoko ngondi miyo chiputukezi mwenoma. Mbai mbai pano masoko ngondi miyo chiputukezi mwenoma.